0: Cette chanson mythique de Cortatou, Chari Chari, reprise ici par le groupe Triki Traka.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ostira lontan, makean duzue itzordu polit bat, gasnaren besta. Egun osoan zehar, animazio eta diastaketa egiteko paradarekin. Etxaldeko gasnaleak eta etxalde batzuen bisitak, sukaldarien pintxo diastaketa, aurren jokoak, ekoizleen merkatua, ardi moste desafioak, gasna egite eta hilera, hartzainen lasterkaldia, aurren lasterkaldia, zikiro jatega ogitartekoan, hartzain txakur xapelketa eta gaualdi animatua, hori da egunaren programazioa goizeko amaretatik goiti hasiko dena. Diakinez azue makeako ostatuek menu bereziak proposatzen dituztela, bainan zuen tokia erreserbatu behar duzuela aintzinetik oiek deituz, eta hartzainen lasterkaldiari dagokionez, 9 kilometroko ibilbidea proposatua da 10 eurotan, abiatzeko atxaldeko 6etan, eta izen emaiteak pborganizazion.com webgunean egiten da, beraz itzordua ostira luntan egun osoan zehar makeako gasnaren bestan.
1: Ici Pays Basque.

0: Cette chanson mythique de Cortatou, Chari Chari, reprise ici par le groupe Triki Traka.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ostira lontan, makean duzue itzordu polit bat, gaxnaren besta. Egun osoan zehar, animazio eta diastaketa egiteko paradarekin. Etxaldeko gaxnaleak eta etxalde batzuen bisitak, sukaldarien pintxo diastaketa, aurren jokoak, ekoizleen merkatua, ardi moste desafioak, gaxna egite tailera, hartzainen lasterkaldia, aurren lasterkaldia, zikiro jatega ogitartekoan, hartzain txakur xapelketa eta gaualdi animatua, hori da egunaren programazioa goizeko amaretatik goiti hasiko dena. Diakin ezazue makeako ostatuek menu bereziak proposatzen dituztela, bainan zuen tokia erreserbatu behar duzuela aintzinetik oiek deituz, eta hartzenen lasterkaldiari dagokionez, 9 kilometroko ibilbidea proposatua da 10 eurotan, abiatzeko atxaldeko 6etan, eta izen emaiteak pborganizazion.com webgunean egiten da, beraz itzordua ostira luntan egun osoan zehar makeako gaxnaren bestan.
1: Ici Pays Basque. Actu-